0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tem, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the sun shines every day.
6: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio K4. Radio K4. The musical, heartbeat of the town. Heartbeat of the town.
3: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

Kakva noć, kakva noć, neki to vole vruće, 14 sati, gotovo nekih 40 minuta, posljednja igra Leptira u nastavku sa numerom Nataša. Jako brzo slušamo Valentina i numeru Volim te još, pozdrav ide za Marka, pozdrav svim našim slušalcima, svima onima koji se nalaze na 9-6.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Zara Larsson, Lush Life.
11: I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna.
9: Mesto broj 9.
10: Michael Jackson, Beat It.

prljavo kazalište i stare navike, nastavljamo dalje sa mimovima. Sastanak je događaj na kojem se minuti vode, a sati gube. Nekad sam bio neodlučan, sad nisam ni siguran. 049-950-951 za sve vaše mimove. Ko sitniš u džepu?

Veliki i legendarni Jim Morrison, tačnije Dorsey i njihov veliki hit Light My Fire. Talas i Kay for Radian, slušajte najveće hitove sve do 18.00. Ray Charles u nastavku, What I Say, pesma je objavljena 1959. godine. Nalazi se najveće hitove sve do 18.00. Ray Charles u nastavku, What I Say, pesma je objavljena 1959. godine. Nalazi se na albumu What Did I Say. Ova pesma je često smatrana prekretnicom u R&B muzici. Odmah posle, Derek and Diamonds, čućemo numeru Layla. Pesma je objavljena 1970. godine. Na čelu ove pesme je naravno i Eric Clapton. Nalazi se na albumu Layla and Assorted Love Songs. I treći veliki hit u ovom nizu, London Calling, The Clash, pesma objavljena 1979. godine. Pesma nosi snažnu političku i socijalnu poruku i smatra se jednom od najvažnijih punk himni svih vremena. Dakle, hitovi sve do 18.00, ne menjajte frekvencije.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

Umjesto Selena Gomez i Benny Blanco, Call Me When You Break Up. Kim Kardashian je ove godine postala, vjerovali ili ne, meta hakera koji su ušli nekako u njene lične i poslovne podatke. Incident je izazvao ogroman skandal na društvenim mrežama, a stručnjaci tvrde da je ugroženo i njeno luksuzno poslovno carstvo. Kanadski reper Drake suočava se sa novom tužbom zbog navodnog plagiranja hita iz 2018. godine. Advokati su izjavili da bi odšteta mogla biti rekordna u istoriji hip-hop muzike. Yeah.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

Sad im tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lijepo i stvarno je bilo lijepo. I bilo je lijepo, bilo je lijepo. Samo što ja dosta u posljednje vrijeme sedim i razmišljam kako nam je bilo lijepo i stvarno je bilo lijepo. I bilo je lijepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali što nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.